Lelo yo to komona mboka Liberia, capitale Morumbia. Oh, ya president man. Lokumu ya bokulutu na kati ya Afrika, yende abanda liboso.